0: o polnoci.
1: Bicie, trúbky a viac.
2: FM.
3: A tu sa končí program.
1: Bicie, trúbky a viac.
4: Nekompromisne.
5: Bez zábran.
4: Bez chochmesu.
5: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
4: Do posledného detailu.
5: Prezradíme aj to, čo nevieme.
4: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
5: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
4: Ale samozrejme môžete.
5: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
4: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať.
2: Svoja som FM.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami.
2: Svoja som FM.

0: môj nesom.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

viac než istý, že z vás sa trasú

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: but I am the boss. Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis-Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať. Svoja som FM. Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami. Svoja som FM.

Letíme vo vesmíre.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň kontroverzný film Fight Club, alebo ak chcete, Klub bitkárov.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, viem, ktorý to je. Ja môžem dať soka, jestli Brančikováč. Originál tá DJs, diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čávo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje Hoze Sobotnický.

0: Svoja som FM je podcast o ženách, ktoré sú aktívne, motivované a môžu slúžiť ako inšpirácia. Prichádzame s druhou sériou. Do jej prvého vydania prijali pozvanie pilotky Andrea Davis Brezoňáková a Vanda Palkovičová. Andrea pilotuje Boeing 737 a Vanda Airbus A320. Hovorili aj o tom, kedy zažívajú najväčší adrenalín.
1: Ja mám stále adrenalín, keď sa vypnem autopilota na pristáti.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, že v pilotovaní Airbusu a Boeingu sú veľké rozdiely, z ktorého letiska mali pri prvých letoch traumu, aj o tom, či si môže pilot v kokpite počas letu pospať. Svoja som FM. Som Dominika Karasová a pozývam vás vypočuť si nové vydanie podcastu Svoja som FM s pilotkami. Svoja som FM.

Buďte pozdravení, tu v Rádiu FM sa začal program Tá najlepšia sobotná hudba. Do 10. bude teda výhradne a iba nenáhlivá muzika. Zdraví vás kombo Andreja Demeter. V prvej časti programu Tá najlepšia sobotná hudba budú k počutiu nahrávky napríklad od Gveno, bude Para, Dina Ugun, Faye Webster, ale aj Talent Transport a už čoskoro v najbližšom bloku hudby nastanú Emeralds, Banda aj Prince and the Revolution. Najprv severoamerický Emeralds. To je trio, ktoré sa pohybuje v oblasti ambientu, minimalu a tiež robia kozmiše muzík. Kapela v roku 2011 vydala hádam najznámejšie EPčko Does It Look Like I'm Here. Práve z neho bude nahrávka August. Ponúkneme vám ju v predĺženej verzii. Ako druhý v bloku budú Banda. To je domáca kapela, ktorá je známa svojou náklonnosťou k etno a world music. Suníčko je pripravená nahrávka od Bandy. Našiel som na 8 rokov starom albume Telegraphy. No a v bloku bude aj Prince, tentokrát s kapelou The Revolution. Album Purple Rain je vlastne soundtrackom, jedným z najlepšie sa predávajúcich v histórii hudby. Okrem toho je aj výborne hodnotený, skvele nahraný a aj odspievaný. My z neho dnes tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme titulný track Purple Rain.

Počúvate vysielanie Rádia FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba. V najbližších minútach sa v našom vysielaní rozoznie hudba Faye Webster. Bude jej nahrávka Thinking About You. Faye s hudbou začala skoro, už ako 16-ročná si sama vydala debutový album. Neskôr sa pokúsila študovať songwriting, no škola jej nevyhovovala, tak nasledovalo jej prvé turné. My vám dnes pripomenieme jej ostatný album v marci roku 2024, vydanú dlhohrajku Undressed at the Symphony. Táto dlhohrajka totiž ponúka aj pripravený track programu Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku Thinking About You.

Zo Švédska nás zavedie nasledujúci song programu Rádia FM. Tá najlepšia sobotná hudba, volajú sa Dina Ögon a pre naše rané vysielanie sme od nich pripravili nahrávku Varandra. Dina Ögon sú zo Štokholmu, kým sa stretli, fungovali v iných kapelách, vznikli začiatkom 10-ročia, v októbri pred 5 rokmi vydali debutový album. V tomto roku prišiel k fanúchom ich štvrtý album, Manneskobarn, v preklade Ľudské dieťa. My vám z neho ponúkame song Navzájom, teda Varandra. My sme Rádio FM, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba.

0: najlepšia živá hudba v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudým Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a znel v sobotu Sorry zo Severného Londýna. A v nedeľu Yarn Act z Lícu. Víkend s britskou hudbou vždy o 17. v sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
4: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
3: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
4: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
1: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Rádio FM sa deje každú sobotu ráno medzi 8 a 10 hodinou program Tá najlepšia sobotná hudba. Teda 2 hodiny muziky neuponáhľanej. Pred nami je zvyšok druhej polovice programu. Čakajú nás nahrávky napríklad od Frufru, Budu Moom, Smoke City, Terrible Twos, ale aj Jana Prian Levin and the Brooklyn Raga Massive. A v najbližšom bloku bude tiež Steve Wonder, jeho nahrávka Superwoman, Where Were You When I Need You. Song pochádza z výborného albumu Music of My Mind, ktorý vyšiel ako 14. album Stevie Wondera na začiatku 70. rokov minulého storočia. Ako druhý budú slovenský B3, tí nám do nálady sobotného rána prinesú nahrávku Letná. A v bloku bude aj skvelý Carl Craig, legenda detroitského techna spomalí a ponúkne ránu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba, nahrávku Meditation 4. Majte to najlepšie počúvanie, priatelia.